Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

А в глазах одна боль, боль, боль. Впереди меня хоть глаза кали,

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Съборно послание на свети апостол Якова. Яков, раб на Бога и на Господа Иисуса Христа, праща поздрав на 12-те колена, които живеят пръснато. Смятайте го за голяма радост, братя мои, кога паднете в разни изкушения, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение. Търпението пък нека бъде съвършено нещо, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък. Ако ли някому от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без укор, и ще му се даде. Но да проси с вяра и никак да не се съмнява, защото който се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и размятана от вятъра. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Човек двойдушен във всичките си пътища е неуреден. Униженият брат да се хвали със своята висота, а богатият със своето унижение, защото той ще премине както цвят от трева. Изгря слънце с жегата си и суши тревата, и цветът улетя, а хубостта на нейния изглед изчезна. Тъй ще увехне и богатият в своите пътища. Блажен е оня човек, който търпи изкушение, защото след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, що Господ е обещал на ония, които го обичат. Никой кога е в изкушение да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог се от зло не изкушава, а и сам не изкушава никого, но всеки се изкушава увличен и примамван от собствената си поход. След това походта, като зачене, ражда грях, а грехът извършен, ражда смърт. Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя. Всяко добро деяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Отца на светлините, у когото няма изменение, нито сянка от промяна. Той ни роди по своя воля, чрез Словото на истината, за да бъдем като начатък на създанията му. И тъй, възлюбени мои братя, нека всеки човек бъде бърз на слушане, бавен на говорене, бавен на гняв, защото човешкият гняв не върши Божия правда. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и набрана злоба, с кротост приемайте насъденото Слово, което може да спаси душите ви. Бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си. Защото който слуша Словото и го не изпълнява, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледало. Погледне се, отмине и веднага забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и пребъде в него, той, бидейки незабравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в действията си. Ако някой от вас мисли, че е благочестив, но не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това – да пригледваш сираци и вдовици в техните скърби и да се пазиш неосквернен от света. Братя мои, дръжте вярата в Иисуса Христа, нашия Господ, на славата без лицеприятие. Защото ако в събранието ви влезе човек с златен пръстен, с бляскави дрехи, па влезе и сиромах с прости дрехи, и погледнете на облечение с бляскави дрехи и му кажете: ти седни тук добре, а на сиромаха кажете: ти стой там, или седни тук, при подножието ми, то не направихте ли в себе си разлика между тях и не станахте ли съдии с лукави помисли? Послушайте, възлюбени мои братя, нали сиромасите на света избра Бог да бъдат богати във вяра и наследници на царството, обещано от Него на ония, които го обичат? А вие презряхте сиромаха. Нали богатите ви притесняват и нали те ви влачат по съдилища? Нали те хулят доброто име, с което се вие наричате? Ако изпълнявате обаче царския закон според писанието: възлюби ближния си като себе си, добре правите. Но ако гледате на лице, грях правите, и законът ви изобличава като престъпници. Който опази целия закон, а съгреши в едно, той бива виновен във всичко. Защото Он, който е казал не прелюбодействувай, казал и не убивай. Затова ако не прелюбодействуваш, не убиеш, ти биваш престъпник на закона. Говорете и постъпвайте като човеци, които ще бъдете съдени по закона на свободата, защото съдът ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост. Милостта бива похвалявана на съда. Каква полза, брате мои, ако някой казва, че имал вяра, а дела няма? Може ли го спаси вярата? Ако един брат или сестра са голи и нямат дневната храна, а някой от вас им рече, идете си с миром, грейте се и насищайте се, пък не им даде, що е потребно за тялото, каква полза? Та и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще рече някой, ти имаш вяра, пък аз имам дела. Покажи ми вярата си без твоите дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че Бог е един. Добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Но искаш ли да разбереш, осуетни човече, че вярата без дела е мъртва? Нали с дела се оправда Авраам, нашият отец, като положи върху жертвеника сина си Исаака? Видиш ли, че вярата съдействуваше на делата му и чрез делата вярата стана съвършена? И изпълни се писанието, което казва: повярва Авраам на Бога и това му се вмени за оправдание. И той биде наречен приятел Божий. Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра? Също тъй, нали с дела се оправда и блудницата Раав, като прие съгледвачите и ги изведе по друг път? Защото както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва. Брати мои, недейте мнозина става учители, като знаете, че по-голямо осъждане ще получим, защото ние в синца много грешим. Който не греши с дума, той е съвършен човек, мощен да обуздае цялото тяло. Ето, ние туряме юзда в устата на конете, за да ни се покоряват и управляваме цялото им тяло. Ето и корабите, ако и да са толкова големи и биват тласкани от буйни ветрове, с малко кърмилце се насочват на където кърмиларят желае. Тъй и езикът е мъничък член, но големи работи говори. Ето малък огън, а колкава гора запаля. Езикът е огън, украшение на неправдата. Езикът се намира в такова положение между нашите членове, че скверни цялото тяло и запаля колелото на живота, като сам бива запален от гиената. Защото всякакъв вид зверове и птици, влечуги и риби се окрутява и е окрутено от човешкото естество, а езика никой човек не може окрути. Той е неудържимо зло и е пълен със смъртоносна отрова. С него благославяме Бога и Отца, с него и кълнем човеците, сътворени по подобие Божие. И с същите уста излиза и благословия, и клетва. Не трябва, брати мои, това тъй да бъде. Тече ли през един и същ отвор на извора сладка и горчива вода? Нима може, брати мои, смоковница да ражда маслини или лоза смокини? Тъй и от един извор не може да тече солена и сладка вода. Който между вас е мъдър и изкусен, нека покаже чрез своето добро поведение делата си в кротост и мъдрост. Но ако в сърцето си имате горчива завист и свъдливост, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, а земна, душевна, бесовска. Защото дето има завист и свъдливост, там е неуредица и всичко лошо. А мъдростта, която иде отгоре, е първом чиста, после мирна, снисходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и с добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. Плодът пък на правдата се сее в мир от миротворците. Отде у вас тия вражди и разпри? Нали от там, от вашите сладострастия, които воюват в членовете ви? Желаете, пък нямате. Убивате и завиждате, а не можете да достигнете. Препирате се и враждувате, а нямате, защото не просите. Просите, а не получавате, защото зле просите, за да го разпилеете във вашите сладострастия. Прелюбодейци и прелюбодейки, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? Който прочие поиска да бъде приятел на света, враг става на Бога. Или мислите, че напразно говори писанието: до ревнивост Бог обича духа, който е вселил в нас? Но по-голяма благодат дава. Затова е казано: Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат. И тъй, Покорете се Богу. Опълчете се против дявола и той ще побегне от вас. Приближете се към Бога и той ще се приближи към вас. Очистете ръце грешници, изправете сърца двоедушни. Понесете страдания, плачете и ридайте. Смехът ви нека се обърне на плач и радостта на тъга. Смирете се пред Господа и ще ви въздигне. Не се клеветете, братя. Който клевети брата или съди брата си, той клевети закона и съди закона. Ако пък съдиш закона, ти не си изпълнител на закона, а съдия. Един е законодателят и съдията, който може да спаси и погуби. А ти кой си, който съдиш други го? Чуйте сега вие, които казвате, днес утре ще тръгнем за еди кой си град и ще проживеем там една година. Ще търгуваме и ще спечелим. Вие, които не знаете какво ще се случи утре, защото вашият живот какво е? Пара, която се явява за малко време, па изчезва. Вместо да казвате, ако ще Господ и бъдем живи, ще направим това или онова. Сега в своята надутост се хвалите. Всяка такава хвалба е лукава. И тъй, грях он умува, който знае да прави добро, а не прави. Дойдете сега вие, богатите. Плачете и ридайте за бедите, които идат върху вас. Богатството ви изгни и дрехите ви мулци изядоха. Златото ви и среброто ръждяса и ръждата им ще бъде свидетелство против вас и ще изяде плътта ви като огън. Събрали сте си съкровища за последни дни. Ето, заплатата, що сте задържали от работниците, които пожънаха нивите ви вика, и виковете на жетварите стигнаха до ушите на Господа Саваота. Живяхте разкошно на земята и си наслаждавахте, огоихте сърцата си като в ден на заколение. Осъдихте, убихте праведника, той ви се не противи. И тъй, братя, бъдете дълготърпеливи до пришествието Господне. Ето, земеделецът чака драгоценния плод от земята и за него търпи дълго, докле получи дъжд ранен и късен. Дълготърпете и вие, укрепете сърцата си, защото пришествието Господне е наближило. Не се оплаквайте, братя, един от други го, за да не бъдете осъдени. Ето, съдията стои пред вратата. За пример на злострадание и дълготърпение вземете, братя мои, пророците, които говориха в името Господне. Ето, ние облажаваме търпеливите. Слушали сте за търпението на Иова и видяхте какъв край му даде Господ, защото Господ е много милосърден и състрадателен. А преди всичко, братя мои, не се кълнете ни в небе, ни в земя, нито с друга някоя клетва. Думата ви да бъде да, да и не, не, за да не паднете под осъждане. Страда ли зле някой между вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее псалми. Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни и те да се помолят над него, като го помажат целей в името Господне. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне. И ако грехове е сторил, ще му се простят. Изповядвайте си един други му греховете и молете се един за други, за да се изцерите. Голяма сила има усърдната молитва на праведника. Илия беше подобострастен нам човек и с молитва се помоли да няма дъжд и не валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли. И небето даде дъжд и земята произведе своя плод. Ако някой между вас, братя, се отклони от истината и друг го обърне, нека той я знае, че който е обърнал грешник от лъжливия му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове. Слушахте съборно послание на св. Апостол Якова от свещеното писание на Новия Завет. Първо съборно послание на св. Апостол Петра. Петър, апостол на Иисуса Христа, до пришълците пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Асия и Витиния, избрани по предведение на Бога Отца, чрез осветяване до Духа, за послушност и за поръсване с кръвта Иисус Христова. Благодат вам и мир да изобилва. Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, който по голямата си милост, чрез възкресението на Иисуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда и за наследство нетленно, чисто, що не увяхва, съхранено на небесата за вас, които с Божия сила, чрез вяра сте пазени за спасение, готово да се открие в последно време. Затова радвайте се, макар сега и да поскърбите малко, ако е потребно, в различни изкушения, та изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценно от нетрайното, макар и чрез огън изпитвано злато, за похвала и чест и слава, кога се яви Иисус Христос, когото обичате без да сте го видели, и в когото вярвайки сега, без да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като постигате края на вашата вяра, спасението на душите. За това спасение направиха издирвания и изследвания пророците, които предсказаха за дадената вам благодат, като изследваха кое и какво време е посочвал Христовият дух, що беше в тях, когато той е предвестявал Христовите страдания и идещата след тях слава. Тям бе открито, че не на тях самите, а нам служеше онова, което сега ви е проповядвано от ония, които ви са благовестили чрез Духа Святаго, пратен от небесата, и в което желаят да надникнат ангелите. Заради това, възлюбени, като препашете чреслата на ума си, бидейки бодри, напълно се надявайте на принасената вам благодат при явяването Иисус Христово. Като послушни чеда, не постъпвайте според предишните ваши похоти, кога бяхте в неведение, но по примера на призовалия вас светия, и вие сами бъдете свети във всички постъпки. Защото писано е: бъдете свети, понеже аз съм свет. И ако вие наричате Отец тогова, който нелицеприятно съди всеки го по делата, то със страх прекарвайте времето на вашето странствуване. Като знаете, че не с тленни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите, но с драгоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос, който е бил предназначен още преди свята да се създаде, но се яви в последно време за вас, повярвалите чрез Него в Бога, който го възкреси от мъртвите и му даде слава, та вярата ви и надеждата ви да бъдат в Бога. След като сте очистили душите си с послушност на истината чрез духа, за нелицемерно братолюбие, обичайте се постоянно един други от чисто сърце, като възродени не от тленно семе, а от нетленно, чрез Словото на живия Бог, който пребъдва довеки. Защото всяка плът е като трева и всяка човешка слава като цвято трева. Изсъхна тревата и цветът ти улетя, но Словото Господне пребъдва довеки, а това е Словото, което е вам благовестено. И тъй, като оставите всяка злоба и всяко коварство, всяко лицемерие, завист и клевета, като новородени младенци, лъмтете за неподправеното словесно мляко, та с него да пораснете за спасение, защото вкусихте, че Господ е благ. Като пристъпвате към Него, живия камък, от човеците отхвърлен, но от Бога избран, драгоценен, и вие сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом, свето свещенство, за да принесете духовни жертви, благоприятни Богу чрез Иисуса Христа. Ето защо в Писанието е казано: ето, полагам в Сион краеъгълен камък, избран, драгоценен, и който вярва в него, няма да се посрами. И така, за вас, вярващите, той е драгоценност, а за невярващите – камък, който отхвърлиха зидарите, но който стана глава на ъгъла, и камък на препъване, и камък на съблазън, у който се те препъват, като се не покоряват на Словото, за това са и отредени. Но вие сте род избран, царствено свещенство, народ свет, люде придобити, за да възвестите съвършенствата на Оногова, който ви е призовал от тъмнина в чудната своя светлина. Вие именно, които някога бяхте не народ, а сега сте народ Божий, които бяхте непомилувани, а сега помилувани. Възлюбени, моля ви, като пришълци и странници, да отбягвате от плътските похоти, що воюват против душата, имайки помежду си добри обноски сред езичниците, та те, кога ви корят като злосторници, щом видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на посещението. И тъй, подчинявайте се на всяко човешко началство заради Господа, било на цар, като на върховна власт, било на управници, като напращани от Него за наказание на злосторници и за похвала на добротворци. Защото такава е волята Божия. С добротворство да обуздаваме невежеството на безумните човеци, като свободни, не като употребяващи свободата за було на злобата, а като раби Божии. Всеки го почитайте, братството обичайте, от Бога се бойте, царя почитайте. Слуги, покорявайте се с голям страх на господарите си, не само на добрите и кротките, а и на опърничавите. Защото това е угодно Богу, ако някой от съзнание за Бога пренася скърби, като страда несправедливо. Тъй каква похвала, като търпите, кога ви бият за престъпления. Но ако търпите, кога правите добро и страдате, това е угодно Богу. Защото вие за това сте призвани, понеже и Христос пострада за нас, като остави нам пример, за да вървим по стъпките Му. Той не стори грях, нито се намери лъст в устата Му. Кога го хулеха, той не отвръщаше с хули. Кога страдаше, не заплашваше и предоставяше това на праведния съдия. Той сам с тялото си възнесе нашите грехове на дървото, така като умрем за греховете, да живеем за правдата. Чрез Неговата рана се изцерихте. Защото бяхте като овци блуждаещи без пастир, но сега се завърнахте при пастира и пазителя на вашите души. Тъй също и вие, жените, бъдете покорни на мъжете си, та ако някой от тях не се покоряват на Словото, чрез поведението на своите жени да бъдат спечелени без увещаване, като видят вашия чист, богобоязлив живот. Вашето украшение да бъде не външно, сиреч плетене на коси, кичене с злато или обличане в премени, а вътрешно, скритият човек на сърцето в нетленната красота на кроткия и тих дух, което е драгоценно пред Бога. Защото те и някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си. Както Сара се покоряваше на Авраама, като го наричаше Господар. Вие сте нейни чеда, ако правите добро, без да се боите от нищо. Също и вие, мъжете, живейте благоразумно с жените си, отдавайте чест на женския пол, като на по-слаб съсъд и като на сънаследници на благодатния живот, за да нямате спънка в молитвите си. Най-сетне, бъдете всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милосърдни, дружелюбни, смиреномъдри. Не връщайте зло за зло или хула за хула, а наопаки, благославяйте, като знаете, че към това сте призвани, за да наследите благословение. Защото който обича живота и иска да види добри дни, нека държи езика си от зло и устата си от говорене коварни думи. Нека се отклонява от зло и да прави добро. Нека търси мир и да се стреми към него. Защото очите на Господа са обърнати към праведните и ушите му към молитвите им, а лицето Господне е против ония, които правят зло, за да ги изтреби от земята. И кой ще ви стори зло, ако залягате за добро? Но и да бихте страдали за правда, блажени сте, а от страх пред тях се не бойте, нито се смущавайте. Господа Бога светете в сърцата си, бъдете всякога готови с кротост и боязън да отговаряте всеки му, който иска от вас сметка за вашата надежда, имайки добра съвест, та с това, дето ви корят като злосторници, да бъдат посрамени уния, които хулят добрия ви в Христа живот. Защото, ако е угодно на волята Божия, по-добре е да страдате, като вършите добро, отколкото като вършите зло. Понеже и Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух, с който той, като слезе, проповядва и на духовете, които бяха в тъмница, и които някога се не покориха, когато Божието дълготърпение ги очакваше, в дните на Ноя, при строението на ковчега, в който малцина, си рече 8 души, се избавиха от водата. Образът на тая вода, кръщението, което не е отмахване плътската нечистота, а обещаване Богу добра съвест, спасява сега и нас чрез възкресението на Иисуса Христа, който като се възнесе на небето е отдясно Богу и комуто се покориха ангели и власти и сили. И тъй, понеже Христос пострада за нас по плът, и вие се въоръжете със същата мисъл, защото който е пострадал по плът, престанал е да греши, та през останалото в плът време да живее не вече по човешки похоти, а по воля Божия. Защото стига, ето през миналото време на живота вършихте волята на езичниците, като се бяхте предали на разпътство, похоти, мъжеложство, скотоложство, лоши помисли, пиянство, срамни гущавки и препивки и на нечестиво идолослужение. Затова те се и чудят, че вие не припкате заедно с тях в същото прекомерно разпътство и ви корят. Те ще дадат отговор на оногова, който е готов да съди живи и мъртви. Затова именно и на мъртвите беше благовестено, за да бъдат съдени по плът като човеци, а да живеят по Бога духом. Но близо е краят на всичко. И тъй, бъдете благоразумни и бодърствувайте в молитви. А най-вече имайте усърдна любов един към други, защото любовта покрива много грехове. Бъдете страннолюбиви един към други безропот. Служете един другиму, всеки с оная дарба, каквато е приел, като добри разпоредници на многоразличната Божия благодат. Говори ли някой, нека говори като Божии думи. Прислужва ли някой, нека прислужва по силата, която Бог дава, за да се прославя във всичко Бог чрез Иисуса Христа, чиято слава и владичество е вовеки веков. Амин. Възлюбени, не се чудете на огненото изкушение, що се праща вам за изпитание, като на случка странна за вас. Но доколкото участвувате в страданията на Христа, радвайте се, тъй кога се яви Неговата слава, да се възрадвате и развеселите. Ако ви корят за име Христово, блажени сте, защото Духът на славата и Духът Божий почива върху вас. От тяхна страна Той бива хулен, а от ваша прославен. Никой прочие от вас да не страда като убиец или крадец или злосторник или като посегател на чуждо. Но ако страда като християнин, да се не срамува, а да прославя Бога за такава участ. Защото време е да почне съдът от Божия дом. Ако пък почне първом от нас, какъв ли ще е краят на ония, които се не покоряват на Божието Евангелие? И ако праведникът едвам се спасява, нечестивецът и грешникът де ще се яви? И тъй, ония, които страдат по волята на Бога, нека предадат Нему, като наверен Създател, душите си, правейки добро. Ония, които са между вас презвитери, моля аз, са презвитер техен и свидетел на Христовите страдания и съучастник в славата, която има да се открие. Пасете Божието стадо, което имате, като го надзиравате не принудено, а доброволно и богоугодно, не заради гнусна корист, но от усърдие. И не като господарувате над причта, а като давате пример на стадото. И кога се яви пастиря началникът, ще получите неувяхващия венец на славата. Също и вие, по-младите, покорявайте се на презвитерите, а всички, като се покорявате един другиму, облечете се в смирено мъдрие, защото Бог се противи на горделивия, на смирени дава благодат. И тъй, смирете се под крепката ръка Божия, за да ви въздигне, кога дойде време. Всичките си грижи не му възложете, защото Той се грижи за вас. Бъдете трезвени, бъдете бодри, защото вашият противник, дяволът, като рикащ лъв обикаля и търси кого да глътне. Противостойте му с твърда вяра, като знаете, че такива също страдания сполетяват и братята ви в света. А Бог на всяка благодат, който е призвал вас за вечната си слава в Иисуса Христа, сам, след кратковременното ви страдание, да ви усъвършенствува, утвърди, укрепи и направи непоколебими. Нему слава и владичество во веки веков. Амин. Написах ви накратко по Силуана, верния брат, както мисля, като ви утешавам и уверявам, че това е истинска Божия благодат, в която вие стоите. Поздравява ви избраната заедно с вас църква в Вавилон и син ми Марко. Поздравете се един други с целование любовно. Мир на всички ви, които сте в Христа и Иисуса. Амин. Слушахте първо съборно послание на св. Апостол Петра.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 8.

звери стучат копыта. И по земле

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Съборно послание на свети апостол Якова. Яков, раб на Бога и на Господа Иисуса Христа, праща поздрав на 12-те колена, които живеят пръснато. Смятайте го за голяма радост, братя мои, кога паднете в разни изкушения, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение. Търпението пък нека бъде съвършено нещо, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък. Ако ли някому от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без укор, и ще му се даде. Но да проси с вяра и никак да не се съмнява, защото който се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и размятана от вятъра. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Човек двойдушен във всичките си пътища е неуреден. Униженият брат да се хвали със своята висота, а богатият със своето унижение, защото той ще премине както цвят от трева. Изгря слънце с жегата си и суши тревата, и цветът улетя, а хубостта на нейния изглед изчезна. Тъй ще увехне и богатият в своите пътища. Блажен е оня човек, който търпи изкушение, защото след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, що Господ е обещал на ония, които го обичат. Никой кога е в изкушение да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог се от зло не изкушава, а и сам не изкушава никого, но всеки се изкушава, увличен и примамван от собствената си поход. След това походта, като зачене, ражда грях, а грехът извършен, ражда смърт. Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя. Всяко добро деяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Отца на светлините, у когото няма изменение, нито сянка от промяна. Той ни роди по своя воля, чрез Словото на истината, за да бъдем като начатък на създанията му. И тъй, възлюбени мои братя, нека всеки човек бъде бърз на слушане, бавен на говорене, бавен на гняв, защото човешкият гняв не върши Божия правда. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и набрана злоба, с кротост приемайте насъденото Слово, което може да спаси душите ви. Бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си. Защото който слуша Словото и го не изпълнява, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледало. Погледне се, отмине и веднага забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и пребъде в него, той, бидейки незабравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в действията си. Ако някой от вас мисли, че е благочестив, но не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това – да пригледваш сираци и вдовици в техните скърби и да се пазиш неосквернен от света. Братя мои, дръжте вярата в Иисуса Христа, нашия Господ на славата, без лицеприятие. Защото ако в събранието ви влезе човек със златен пръстен, с бляскави дрехи, влезе и сиромах с прости дрехи, и погледнете на облечение с бляскави дрехи и му кажете: ти седни тук добре, а на сиромаха кажете: ти стой там, или седни тук, при подножието ми, то не направихте ли в себе си разлика между тях и не станахте ли седи с лукави помисли? Послушайте, възлюбени мои братя, нали сиромасите на света избра Бог да бъдат богати във вяра и наследници на

царството, обещано от него на ония, които го обичат. А вие презряхте сиромаха. Нали богатите ви притесняват и нали те ви влачат по съдилища? Нали те хулят доброто име, с което се вие наричате? Ако изпълнявате обаче царския закон според писанието «Възлюби ближния си като себе си», добре правите. Но ако гледате на лице, грях правите и законът ви изобличава като престъпници. Който опази целия закон, а съгреши в едно, той бива виновен във всичко. Защото он, който е казал «Не прелюбодействувай», казал и «Не убивай». Затова, ако не прелюбодействуваш, но убиеш, ти биваш престъпник на закона. Говорете и постъпвайте като човеци, които ще бъдете съдени по закона на свободата, защото съдът ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост. Милостта бива похвалявана на съда. Каква полза, брати мои, ако някой казва, че имал вяра, а дела няма? Може ли го спаси вярата? Ако един брат или сестра са голи и нямат дневната храна, а някой от вас им рече, идете си с миром, грейте се и насищайте се, пък не им даде, що е потребно за тялото, каква полза? Та и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще рече някой, ти имаш вяра, пък аз имам дела. Покажи ми вярата си без твоите дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че Бог е един. Добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Но искаш ли да разбереш, осуетни човече, че вярата без дела е мъртва? Нали с дела се оправда Авраам, нашият отец, като положи върху жертвеника сина си Исаака? Видиш ли, че вярата съдействуваше на делата му и чрез делата вярата стана съвършена? И изпълни се писанието, което казва: «Повярва Авраам на Бога и това му се вмени за оправдание. И той биде наречен приятел Божий». Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра? Също тъй нали с дела се оправда и блудницата Раав, като прие съгледвачите и ги изведе по друг път. Защото както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва. Брати мои, не дейте мнозина става учители, като знаете, че по-голямо осъждане ще получим, защото ние в синца много грешим. Който не греши с дума, той е съвършен човек, мощен да обуздае цялото тяло. Ето, ние туряме юзда в устата на конете, за да ни се покоряват и управляваме цялото им тяло. Ето и корабите, ако и да са толкова големи и биват тласкани от буйни ветрове, с малко кърмилце се насочват на където кърмиларят желае. Тъй и езикът е мъничък член, но големи работи говори. Ето малък огън, а колкава гора запаля. Езикът е огън, украшение на неправдата. Езикът се намира в такова положение между нашите членове, че скверни цялото тяло и запаля колелото на живота, като сам бива запален от гиената. Защото всякакъв вид зверове и птици, влечуги и риби се окрутява и е окрутено от човешкото естество, а езика никой човек не може окрути. Той е неудържимо зло и е пълен със смъртоносна отрова. С него благославяме Бога и Отца, с него и кълнем човеците, сътворени по подобие Божие. И с същите уста излиза и благословия, и клетва. Не трябва, брати мои, това тъй да бъде. Тече ли през един и същ отвор на извора сладка и горчива вода? Нима може, брати мои, смоковница да ражда маслини или лоза смокини? Тъй и от един извор не може да тече солена и сладка вода. Който между вас е мъдър и изкусен, нека покаже чрез своето добро поведение делата си в кротост и мъдрост. Но ако в сърцето си имате горчива завист и свъдливост, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, а земна, душевна, бесовска. Защото дето има завист и свъдливост, там е неуредица и всичко лошо. А мъдростта, която иде отгоре, е първом чиста, после мирна, снисходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и с добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. Плодът пък на правдата се сее в мир от миротворците. Отде у вас тия вражди и разпри? Нали от там, от вашите сладострастия, които воюват в членовете ви? Желаете, пък нямате. Убивате и завиждате, а не можете да достигнете. Препирате се и враждувате, а нямате, защото не просите.
Просите, а не получавате, защото зле просите, за да го разпилеете във вашите сладострастия. Прелюбодейци и прелюбодейки, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? Който прочие поиска да бъде приятел на света, враг става на Бога. Или мислите, че напразно говори писанието, до ревнивост Бог обича духа, който е вселил в нас, но по-голяма благодат дава. Затова е казано, Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат. И тъй, покорете се Богу, опълчете се против дявола и той ще побегне от вас. Приближете се към Бога и той ще се приближи към вас. Очистете ръце грешници, изправете сърца двоедушни. Понесете страдания, плачете и ридайте. Смехът ви нека се обърне на плач и радостта на тъга. Смирете се пред Господа и ще ви въздигне. Не се клеветете, братя. Който клевети брата или съди брата си, той клевети закона и съди закона. Ако пък съдиш закона, ти не си изпълнител на закона, а съдия. Един е законодателят и съдията, който може да спаси и погуби. А ти кой си, който съдиш други го? Чуйте сега вие, които казвате, днес-утре ще тръгнем за еди кой си град и ще проживеем там една година. Ще търгуваме и ще спечелим. Вие, които не знаете какво ще се случи утре, защото вашият живот какво е? Пара, която се явява за малко време, па изчезва. Вместо да казвате, ако ще Господ и бъдем живи, ще направим това или онова. Сега в своята надутост се хвалите. Всяка такава хвалба е лукава. И тъй, грях он умува, който знае да прави добро, а не прави. Дойдете сега вие, богатите. Плачете и ридайте за бедите, които идат върху вас. Богатството ви изгни и дрехите ви мулци изядоха. Златото ви и среброто ръждяса и ръждата им ще бъде свидетелство против вас и ще изяде плътта ви като огън. Събрали сте си съкровища за последни дни. Ето, заплатата, що сте задържали от работниците, които пожънаха нивите и ви вика, и виковете на жетварите стигнаха до ушите на Господа Саваота. Живяхте разкошно на земята и си наслаждавахте, огоихте сърцата си като в ден на заколение. Осъдихте, убихте праведника, той ви се не противи. И тъй, братя, бъдете дълготърпеливи до пришествието Господне. Ето, земеделецът чака драгоценния плод от земята и за него търпи дълго, докле получи дъжд ранен и късен. Дълготърпете и вие, укрепете сърцата си, защото пришествието Господне е наближило. Не се оплаквайте, братя, един от другиго, за да не бъдете осъдени. Ето, съдията стои пред вратата. За пример на злострадание и дълготърпение вземете, братя мои, и пророците, които говориха в името Господне. Ето, ние облажаваме търпеливите. Слушали сте за търпението на Иова и видяхте какъв край му даде Господ, защото Господ е много милосърден и състрадателен. А преди всичко, братя мои, не се кълнете ни в небе, ни в земя, нито с друга някоя клетва. Думата ви да бъде да, да и не, не, за да не паднете под осъждане. Страда ли зле някой между вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее псалми. Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни и те да се помолят над него, като го помажат целей в името Господне. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне. И ако грехове е сторил, ще му се простят. Изповядвайте си един другим греховете и молете се един за други, за да се изцерите. Голяма сила има усърдната молитва на праведника. Илия беше подобострастен нам човек и с молитва се помоли да няма дъжд и не валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли. И небето даде дъжд, и земята произведе своя плод. Ако някой между вас, братя, се отклони от истината и друг го обърне, нека той я знае, че който е обърнал грешник от лъжливия му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове. Слушахте съборно послание на св. Апостол Якова от свещеното писание на Новия Завет. Първо съборно послание на св. Апостол Петра.
Петър, апостол на Иисуса Христа, до пришълците пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Асия и Витиния, избрани по предведение на Бога Отца, чрез осветяване до Духа, за послушност и за поръсване с кръвта Иисус Христова. Благодат вам и мир да изобилва. Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, който по голямата си милост, чрез възкресението на Иисуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда и за наследство нетленно, чисто, що не увяхва, съхранено на небесата за вас, които с Божия сила, чрез вяра сте пазени за спасение, готово да се открие в последно време. Затова радвайте се, макар сега и да поскърбите малко, ако е потребно, в различни изкушения, да изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценно от нетрайното, макар и чрез огън изпитвано злато, за похвала и чест и слава, кога се яви Иисус Христос, когото обичате без да сте го видели, и в когото вярвайки сега, без да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като постигате края на вашата вяра, спасението на душите. За това спасение направиха издирвания и изследвания пророците, които предсказаха зададената вам благодат, като изследваха кое и какво време е посочвал Христовият дух, що беше в тях, когато той е предвестявал Христовите страдания и идещата след тях слава. Тям бе открито, че не на тях самите, а нам служеше онова, което сега ви е проповядвано от ония, които ви са благовестили чрез Духа Святаго, пратен от небесата, и в който желаете да надникнат ангелите. Заради това, възлюбени, като препашете чреслата на ума си, бидейки бодри, напълно се надявайте на принасената вам благодат при явяването Иисус Христово. Като послушни чада, не постъпвайте според предишните ваши похоти, кога бяхте в неведение, но по примера на призовалия вас светия, и вие сами бъдете свети във всички постъпки. Защото писано е: бъдете свети, понеже аз съм свет. И ако вие наричате Отец тогова, който нелицеприятно съди всеки го по делата, то със страх прекарвайте времето на вашето странствуване. Като знаете, че не с тленни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите, но с драгоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос, който е бил предназначен още преди свята да се създаде, но се яви в последно време за вас, повярвалите чрез Него в Бога, който го възкреси от мъртвите и му даде слава, та вярата ви и надеждата ви да бъдат в Бога. След като сте очистили душите си с послушност на истината чрез Духа, за нелицемерно братолюбие, обичайте се постоянно един други от чисто сърце, като възродени не от тленно семе, а от нетленно, чрез Словото на живия Бог, който пребъдва довеки. Защото всяка плът е като трева и всяка човешка слава като цвято трева. Изсъхна тревата и цветът ти улетя. Но Словото Господне пребъдва довеки, а това е Словото, което е вам благовестено. И тъй, като оставите всяка злоба и всяко коварство, всяко лицемерие, завист и клевета, като новородени младенци, лъмтете за неподправеното словесно мляко, та с него да пораснете за спасение, защото вкусихте, че Господ е благ. Като пристъпвате към Него, живия камък, от човеците отхвърлен, но от Бога избран, драгоценен, и вие сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом, свето свещенство, за да принесете духовни жертви, благоприятни Богу чрез Иисуса Христа. Ето защо в Писанието е казано: ето, полагам в Сион краеъгълен камък, избран, драгоценен, и който вярва в него, няма да се посрами. И така, за вас, вярващите, той е драгоценност, а за невярващите – камък, който отхвърлиха зидарите, но който стана глава на ъгъла, и камък на препъване, и камък на съблазън, у който се те препъват, като се не покоряват на Словото, за това са и отредени. Но вие сте род избран, царствено свещенство, народ свет, люде придобити, за да възвестите съвършенствата на Оногова, който ви е призовал от тъмнина в чудната своя светлина. Вие именно, които някога бяхте не народ, а сега сте народ Божий,
които бяхте непомилувани, а сега помилувани. Възлюбени, моля ви, като пришълци и странници, да отбягвате от плътските похоти, що воюват против душата, имайки помежду си добри обноски сред езичниците, та те, кога ви корят като злосторници, щом видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на посещението. И тъй, подчинявайте се на всяко човешко началство заради Господа, било на цар, като на върховна власт, било на управници, като на пращани от Него за наказание на злосторници и за похвала на добротворци. Защото такава е волята Божия, с добротворство да обуздаваме невежеството на безумните човеци, като свободни, не като употребяващи свободата за було на злобата, а като раби Божии. Всеки го почитайте, братството обичайте, от Бога се бойте, царя почитайте. Слуги, покорявайте се с голям страх на господарите си, не само на добрите и кротките, а и на опърничавите. Защото това е угодно Богу, ако някой от съзнание за Бога пренася скърби, като страда несправедливо. Тъй каква похвала, като търпите, кога ви бият за престъпления. Но ако търпите, кога правите добро и страдате, това е угодно Богу. Защото вие за това сте призвани, понеже и Христос пострада за нас, като остави нам пример, за да вървим по стъпките Му. Той не стори грях, нито се намери лъст в устата Му. Кога го хулеха, той не отвръщаше с хули. Кога страдаше, не заплашваше и предоставяше това на праведния съдия. Той сам с тялото си възнесе нашите грехове на дървото, та като умрем за греховете, да живеем за правдата. Чрез неговата рана се изцерихте. Защото бяхте като овци блуждаещи без пастир, но сега се завърнахте при пастира и пазителя на вашите души. Тъй също и вие, жените, бъдете покорни на мъжете си, та ако някой от тях не се покоряват на Словото, чрез поведението на своите жени да бъдат спечелени без увещаване, като видят вашия чист, богобоязлив живот. Вашето украшение да бъде не външно, сиреч плетене на коси, кичене с злато или обличане в премени, а вътрешно, скритият човек на сърцето в нетленната красота на кроткия и тих дух, което е драгоценно пред Бога. Защото те и някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си. Както Сара се покоряваше на Авраама, като го наричаше Господар. Вие сте нейни чеда, ако правите добро, без да се боите от нищо. Също и вие, мъжете, живейте благоразумно с жените си, отдавайте чест на женския пол, като на по-слаб съсъд и като на сънаследници на благодатния живот, за да нямате спънка в молитвите си. Най-сетне, бъдете всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милосърдни, дружелюбни, смиреномъдри. Не връщайте зло за зло или хула за хула, а наопаки, благославяйте, като знаете, че към това сте призвани, за да наследите благословение. Защото който обича живота и иска да види добри дни, нека държи езика си от зло и устата си от говорене коварни думи. Нека се отклонява от зло и да прави добро. Нека търси мир и да се стреми към него. Защото очите на Господа са обърнати към праведните и ушите му към молитвите им, а лицето Господне е против ония, които правят зло, за да ги изтреби от земята. И кой ще ви стори зло, ако залягате за добро? Но и да бихте страдали за правда, блажени сте, а от страх пред тях се не бойте, нито се смущавайте. Господа Бога светете в сърцата си, бъдете всякога готови с кротост и боязън да отговаряте всеки му, който иска от вас сметка за вашата надежда, имайки добра съвест, та с това, дето ви корят като злосторници, да бъдат посрамени уния, които хулят добрия ви в Христа живот. Защото, ако е угодно на волята Божия, по-добре е да страдате, като вършите добро, отколкото като вършите зло. Понеже и Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух, с който той, като слезе, проповядва и на духовете, които бяха в тъмница, и които някога се не покориха, когато Божието дълготърпение ги очакваше, в дните на Ноя, при строението на ковчега, в който малцина, си реч 8 души, се избавиха от водата. Образът на тая вода, кръщението,
което не е отмахване плътската нечистота, а обещаване Богу добра съвест, спасява сега и нас чрез възкресението на Иисуса Христа, който като се възнесе на небето е отдясно Богу и комуто се покориха ангели и власти и сили. И тъй, понеже Христос пострада за нас по плът, и вие се въоръжете със същата мисъл, защото който е пострадал по плът, престанал е да греши, та през останалото в плът време да живее не вече по човешки похоти, а по воля Божия. Защото стига, ето през миналото време на живота вършихте волята на езичниците, като се бяхте предали на разпътство, похоти, мъжеложство, скотоложство, лоши помисли, пиянство, срамни гущавки и препивки и на нечестиво идолослужение. Затова те се и чудят, че вие не припкате заедно с тях в същото прекомерно разпътство и ви корят. Те ще дадат отговор на оногова, който е готов да съди живи и мъртви. Затова именно и на мъртвите беше благовестено, за да бъдат съдени по плът като човеци, а да живеят по Бога духом. Но близо е краят на всичко. И тъй, бъдете благоразумни и бодърствувайте в молитви. А най-вече имайте усърдна любов един към други, защото любовта покрива много грехове. Бъдете страннолюбиви един към други без ропот. Служете един другиму, всеки с оная дарба, каквато е приел, като добри разпоредници на многоразличната Божия благодат. Говори ли някой, нека говори като Божии думи. Прислужва ли някой, нека прислужва по силата, която Бог дава, за да се прославя във всичко Бог чрез Иисуса Христа, чиято слава и владичество е во веки веков. Амин. Възлюбени, не се чудете на огненото изкушение, що се праща вам за изпитание, като на случка странна за вас. Но доколкото участвате в страданията на Христа, радвайте се, тъй кога се яви Неговата слава, да се възрадвате и развеселите. Ако ви корят за име Христово, блажени сте, защото Духът на славата и Духът Божий почива върху вас. От тяхна страна Той бива хулен, а от ваша прославен. Никой прочие от вас да не страда като убиец или крадец или злосторник или като посегател на чуждо. Но ако страда като християнин, да се не срамува, а да прославя Бога за такава участ. Защото време е да почне съдът от Божия дом. Ако пък почне първом от нас, какъв ли ще е краят на ония, които се не покоряват на Божието Евангелие? И ако праведникът едвам се спасява, нечестивецът и грешникът де ще се яви? И тъй, ония, които страдат по волята на Бога, нека предадат Нему, като наверен Създател, душите си, правейки добро. Ония, които са между вас презвитери, моля аз, са презвитер техен и свидетел на Христовите страдания и съучастник в славата, която има да се открие. Пасете Божието стадо, което имате, като го надзиравате не принудено, а доброволно и богоугодно, не заради гнусна корист, но от усърдие. И не като господарувате над причта, а като давате пример на стадото. И кога се яви пастиря началникът, ще получите неувяхващия венец на славата. Също и вие, по-младите, покорявайте се на презвитерите, а всички, като се покорявате един другиму, облечете се в смирено мъдрие, защото Бог се противи на горделивия, на смирени дава благодат. И тъй, смирете се под крепката ръка Божия, за да ви въздигне, кога дойде време. Всичките си грижи не му възложете, защото Той се грижи за вас. Бъдете трезвени, бъдете бодри, защото вашият противник, дяволът, като рикащ лъв обикаля и търси кого да глътне. Противостойте му с твърда вяра, като знаете, че такива също страдания сполетяват и братята ви в света. А Бог на всяка благодат, който е призвал вас за вечната си слава в Иисуса Христа, сам, след кратковременното ви страдание, да ви усъвършенствува, утвърди, укрепи и направи непоколебими. Нему слава и владичество во веки веков. Амин. Написах ви накратко по Силуана, верния брат, както мисля, като ви утешавам и уверявам, че това е истинска Божия благодат, в която вие стоите. Поздравява ви избраната заедно с вас църква в Вавилон и син ми Марко. Поздравете се един други с целувание любовно. Мир на всички ви, които сте в Христа и Иисуса. Амин. Слушахте първо съборно послание на св. Апостол Петра.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Но спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!